Biljni svet koji ne postoji nigde dalje na planeti. Miris divljeg cveća i proteja, nacionalni cvet, ovde je opojan. Botanička bašta Kirstenbosch, smeštena na istočnim padinama, Stone planine, botanička bašta smatra se jednom od najlepših na svetu. Osnovana je 1913. godine sa jedinstvenim ciljem da očuva i prikaže neverovatnu floru južnog dela Afrike. Ono što ovu baštu izdvaja to što se u njoj isključivo uzgajaju autohtone biljke. Dok šetate kroz njenih 36 hektara uređenog prostora, možete videti preko 5000 različitih biljnih vrsta. Najveća atrakcija koju ne smemo propustiti, to je naravno Blomslang, nazvan po vrsti zmija. To je viseći most od drveta i čelika koji krivuda iznad krošnji drveća, pružajući panoramski pogled na planinu i okolne vrtove koji oduzimaju dah.

U Kimberleyu iskopana najveća ta rupa na svetu koju je napravila upravo ljudska ruka. Zamislite krater iz kojeg je izvađeno preko 22 milijuna tona zemlje, da bi se došlo do 3 tone dijamanata. Danas je to tirkizno jezero koje svedoči o ljudskoj pohlepi i strajnosti. Dok su dijamanti bili uvod, zlato pronađeno kod Johannesburga 1886. bilo je prava revolucija. Ovdje se nalaze najdublji rudnici na svetu, gdje rudari silaze kilometrima pod zemlju, u vrelinu gornjeg omotača zemlje, da bi izvadili metal koji je podupro svjetsku ekonomiju. Na severu zemlje prostire se Kalahari, koju narod Cvane naziva Gagagadi, žedna za daljina. Za razliku od Sahare, Kalahari nije samo pesak. To je fosilna pustinja sa crvenim dinama, retkom travom i drvećem akacije. Ovdje žive Bušmani, jedan od najstarijih naroda na svetu, koji hiljadama godina čuva tajnu preživljavanja u surovom okruženju. Kalahari je mjesto gdje se čuje tišina. To je prostor gdje crnogrivi lavovi gospodare peskom, a svaki zalazak sunca izgleda kao da se nebo zapalilo iznad crvenih dina.

se bašte na najljepši cvijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju

što me baš ne zanima. Poslije pada opet pad. Pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim, odlazim.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR DO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa ili logopeda. Enikon Aerospace DO za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići u Vukovaru traži i jednog vaspitača. Vasiljev DOO iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera ili montera rashladnih i klima uređaja. AZ Magdalena je do socijalne usluge u Tombojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Protekli vikend protekao je bez prometnih nesreća. Jučer oko 3:40 sati na državnoj cesti D2, dionici Opatovac-Sotin, došlo je do naleta osobnog automobila na divlju životinju srnu, pri čemu je na automobilu nastala materijalna šteta. U noći sa subote na nedjelju, kao što smo i najavili, proveden je pojačani nadzor vozača usmjeren na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga. Ukupno su četvorica vozača isključena iz prometa zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a dvojica od njih smještena su u posebne prostorije policije do otrežnjenja. Najveća koncentracija alkohola od 1,43 grama po kilogramu utvrđena je 40-godišnjem vozaču osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka u Vukovaru u ulici Lipovački put. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 1000 eura i 6 mjeseci zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Najavljujemo kako će sutra, dakle 26. svibnja, policijski službenici provoditi pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa. Za ovaj prekršaj zakonom je predviđena kazna u iznosu od 130 eura, no važnije od toga je da sačuvamo zdravlje, jer se korištenjem sigurnosnog pojasa smanjuje rizik od ozbiljnih ozljeda u slučaju da se dogodi prometna nesreća. Stoga pozivamo sve vozače i putnike u vozilima da dosljedno i pravilno koriste sigurnosni pojas prilikom sudjelovanja u prometu.
0: Na liniji. 192 na liniji.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.

0: Halo.
1: Halo, gospodine.
0: Ćao, Dado.
1: Evoj, kako ste vi ovako?
0: Dobro, kako si ti?
1: A evo, tu su Dejan i Roman i Avonuk.
2: Simon.
0: Dobro.
1: Ovako. Ja ću glasam broj 2.
0: Dobro, važi.
1: Hvala lijepo. Ja ću postaviti moju mamu, Dejan i Danu i Roman i Simona Maru Paju, koji su išli po vaše. E sad može starije versije pesme od Šakira Posljednji bojem i Bekrija to peva Ana Bekuta.
0: Može.
1: Hvala.
0: Važi, Dado. Ćao, čao. Idemo mi na drugu liniju. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
3: Svim slušaocima Radio Borova. Pozdravljam Branku Agić i moje sve najmilije.
0: Dobro.
3: Glasam za treći predlog i ako može pjesma, ona Burgija, ona nije obična žena. Imate to?
0: Nemam pojma. Naći ćemo, ne znam stvarno.
3: E, hvala vam.
0: Dobro, pozdrav.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Bo.

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rakije.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Protekli vikend protekao je bez prometnih nesreća. Jučer oko 3:40 sati na državnoj cesti D2, dionici Opatovac-Sotin, došlo je do naleta osobnog automobila na divlju životinju srnu, pri čemu je na automobilu nastala materijalna šteta. U noći sa subote na nedjelju, kao što smo i najavili, proveden je pojačani nadzor vozača usmjeren na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga. Ukupno su četvorica vozača isključena iz prometa zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a dvojica od njih smještena su u posebne prostorije policije do otrežnjenja. Najveća koncentracija alkohola od 1,43 grama po kilogramu utvrđena je 40-godišnjem vozaču osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka u Vukovaru u ulici Lipovački put. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 1000 eura i 6 mjeseci zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Najavljujemo kako će sutra, dakle 26. svibnja, policijski službenici provoditi pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa. Za ovaj prekršaj zakonom je predviđena kazna u iznosu od 130 eura, no važnije od toga je da sačuvamo zdravlje, jer se korištenjem sigurnosnog pojasa smanjuje rizik od ozbiljnih ozljeda u slučaju da se dogodi prometna nesreća. Stoga pozivamo sve vozače i putnike u vozilima da dosljedno i pravilno koriste sigurnosni pojas prilikom sudjelovanja u prometu.
0: Jedan devet dva na liniji.

Nikola Žigić bio je standardan član reprezentacije Srbije i Crne Gore, a kasnije i Srbije. Za nacionalni tim odigrao je 57 utakmica i postigao 20 golova. Bio je deo reprezentacije na svetskom prvenstvu 2006. godine u Nemačkoj, a zatim i 2010. godine u Južnoj Africi. Na mundijalu 2010. godine Srbija ostvaruje veliku pobedu protiv Nemačke rezultatom 1-0, a Žigić je bio ključna figura u napadu, konstantno praveći probleme odbrani protivnika. U reprezentaciji je često igrao u tandemu sa drugim napadačima, koristeći svoju visinu za asistencije i otvaranje prostora. Njegova uloga nije bila samo u golovima, već i u timskoj igri, spuštanje lopti, pravljenje prostora i fizička dominacija.

0: Nakon godina provedenih u Engleskoj, Nikola Žigić završava profesionalnu karijeru kao igrač koji je izgradio ime u više europskih liga. Njegov put od manjih klubova do velikih europskih stadiona pokazuje da uspjeh ne mora da dođe preko noći, već da se gradi korak po korak. Žigić ostaje upamćen kao jedan od najneobičnijih, ali i najefikasnijih napadača sa ovih prostora. Igrač koji je znao da iskoristi svoje prednosti i prilagodi se različitim stilovima igre. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Nikoli Žigiću, futbaleru koji je pokazao da upornost, rad i vera u sebe mogu dovesti do velikih stvari. Ostanite uz naš program i naredni put jer vas očekuju nove priče o sportskim velikanima. Do sljedećeg slušanja, veliki sportski pozdrav.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeko! Djeko! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Prva podjela paketa hrane u Borovu u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga, korisnicima koji su ostvarili pravo na taj vid pomoći, bit će organizovana sutra 26. maja od 9 do 13 časova u Vatrogasnom domu u Borovu. Biće podijeljen 471 paket, najavila je voditeljka projekta Tamara Mikulić.
3: Na poziv koji smo objavili, prijavilo nam se više od 500 korisnika, međutim, evo, neki su nam prešli cenzus, neki su već zaprimili pakete svoje od Crvenom križu, tako da u prvoj podjeli dijelit ćemo 471 paket za područje općine Borovo.
2: Kaže Mikulićeva i pojašnjava koji su bili kriterijumi prilikom upisa korisnika.
3: Prva kategorija su nam osobe starije od 65 godina, sljedeća kategorija su osobe mlađe od 65 godina, znači samci ili kućanstva, gledamo cenzus nam je aktualni prag siromaštva. Znači kad je bila prijava, kad su se korisnici prijavljivali na općini Borovo, prag je bio 617 eura. I zadnja kategorija su nam korisnici zajamčene minimalne naknade. U samom početku planirano je 10 podjela. Znači, vidjet ćemo dinamiku, da li će ići kvartalno, da li će ići svaka dva mjeseca. Vidjet ćemo do kraja projekta, vjerujem da će tu biti i više. Ovaj put krećemo, znači, samo sa prvom podjelom hrane, već sljedeći put kad budemo imali drugu podjelu hrane, u sklopu toga će korisnici dobiti i jedan paket higijenskih potrepština, odnosno osnovne materijalne pomoći. Tu smo predvidjeli podjele svakih 6 mjeseci, znači 5 paketa.
2: Povodom obeležavanja Dana zajedničkog veća opština Vukovar, u Trpinji je u subotu uveče održan koncert beogradske pop grupe TAP 011, koja je osnovana 1994. godine, a nastala je iz rep sastava Tapiri. Sportsko igralište u Trpinji bilo je ispunjeno do posljednjeg mesta, a odlična atmosfera i poznati hitovi okupili su sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Posljednji put nastupali su na vukovarskom području pre 31 godinu, rekla je Goca Tržan.
4: Mi punimo koncertne prostore od 2011. godine i nismo prestali sa time. Međutim, sada je to nekako, čini mi se, možda zbog društvenih mreža mnogo glasnije i mnogo više ljudi za to zna. Ali mi smo stvarno već eto, 15 godina aktivni i radimo mnogo, ali kažem, sad se to nekako više o tome priča i nekako su se i 90. kao muzika vratile na način što naše kolege prave koncerte iz 90-ih. Mi smo band koji je najmanje bio dance band, bili smo više pop band tih vremena, a evo nas opet u ovim krajevima posle tačno 31 godine. 95. godine smo posljednji put svirali u Vukovaru. Mi ćemo pevati svoje pesme pre svega. Tako da nadam se da ste navežbali i nešto drugo osim gaće i reke, pošto ćemo vas smarati sat i po vremena svojim pesmama, verovali ne imamo toliko pesama da pevamo. Možete očekivati pre svega dobru energiju.
2: Koncert je obeležila sjajna atmosfera. Bilo je to veče ispunjeno pesmom, druženjem i pozitivnom energijom. U organizaciji sportskog ribolovnog društva Sloga Borovo juče je na Dunavu održano takmičenje za seniore u feeder pecanju, kojem se odazvalo 18 pecaroša članova društva. O uslovima pecanja i pobednicima izvestio je predsjednik društva Dragiša Stanić.
5: Dan je bio idealan, vreme super, jedino što nas riba nije slušala. Znači, uz koje kakve mamce sve je odbijala, valjda se najela ovih dana. Tako da su grami odlučivali o pobjednicima. Broj 1 sa 1010 grama ulovljene ribe je ostvario Blatnjak Milan. Drugo mjesto sa 660 grama je osvojio Jakovljević Aleksandar, a treći je bio Gajić Vladimir sa 650 grama. Utešnu četvrtu nagradu pranje suđa posle ručka je osvojio Saša Prša sa 515 grama. On je najoduševljeniji sa nagradom. Da, nagrade su bili pehari.
2: Pecanje i takmičenje predstavlja hobi koji puni baterije i ispunjava slobodno vreme, kažu prvoplasirani i treće plasirani takmičari Milan Blatnjak i Vladimir Gajić.
0: Pa ja, dobro su bili uslovi, solidni, recimo da kažem, malo voda jača, eto, sve u svemu dobro je bilo. Uživanje, to je uživanje, to je to, jednostavno uživanje, ko voli. To je...
6: Koje ste vi ribe upecali?
0: A to je sve bela riba, deverika, svi kederi.
7: S obzirom na ovo vreme kako je bilo, vodostaj mali, slabo je pecalo, dobro je bilo. Pa član sam još kad sam bio pionir, znači to ima 40 godina. Do prošle godine sam imao uzu prvo mjesto, ove godine treće i tako. Pa dobro, feeder pecanje, to je feeder na hranilicu sa hranom, znači pretežno pecao na crva ili neki pop-up ili zavisi kakva riba se lovi, ali u svakom slučaju kad sam bio mali da sam imao takve pecaljke, bilo bi više ulova.
2: U ribolovnoj kući u Borovu nakon proglašenja pobednika i dodele pehara za članove društva organizovan je ručak. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
8: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana, pretežno sunčano, ponegde uz umereno na oblačenje, vrlo toplo i vruće. Uz lokalno više oblaka, posle podne je moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 31 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 27 stepeni. Vazdušni pritisak je 1027 milibara, a relativna vlažnost vazduha 53%. Smer vetra je severozapadni, a brzina 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike bit će relativno povoljne, ali zbog toplotnog stresa meteoropate mogu osjećati pojačan umor i manjak radnog elana, dok se kod hroničnih bolesnika mogu javiti dodatne zdravstvene tegobe. Savjetuje se da izbjegavaju suvišne napore, prilagode prehranu i unos tečnosti. Prilikom boravka na otvorenom preporučuje se zaštita od UV zračenja, a veće napore i aktivnosti potrebno je prilagoditi delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: U Boso trgovinama podražite šunka Gavrilović za picu kilogram 5,75 €, piće Pepsi Cola litra i pol 1,55 €.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Prva podjela paketa hrane u Borovu u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga, korisnicima koji su ostvarili pravo na taj vid pomoći, bit će organizovana sutra 26. maja od 9 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu. Biće podijeljen 471 paket, najavila je voditeljka projekta Tamara Mikulić.
3: Na poziv koji smo objavili, prijavilo nam se više od 500 korisnika, međutim, evo, neki su nam prešli cenzus, neki su već zaprimili pakete svoje od Crvenom križu, tako da u prvoj podjeli dijelit ćemo 471 paket za područje općine Borovo.
2: Kaže Mikulićeva i pojašnjava koji su bili kriterijumi prilikom upisa korisnika.
3: Prva kategorija su nam osobe starije od 65 godina, sljedeća kategorija su osobe mlađe od 65 godina, znači samci ili kućanstva, gledamo cenzus nam je aktualni prag siromaštva. Znači kad je bila prijava, kad su se korisnici prijavljivali na općini Borovo, prag je bio 617 eura. I zadnja kategorija su nam korisnici zajamčene minimalne naknade. U samom početku planirano je 10 podjela, znači vidjet ćemo dinamiku, da li će ići kvartalno, da li će ići svaka dva mjeseca, vidjet ćemo do kraja projekta, vjerujem da će tu biti i više. Ovaj put krećemo znači samo sa prvom podjelom hrane, već sljedeći put kad budemo imali drugu podjelu hrane, u sklopu toga će korisnici dobiti i jedan paket higijenskih potrepština, odnosno osnovne materijalne pomoći. Tu smo predvidjeli podjele svakih 6 mjeseci, znači 5 paketa.
2: Povodom obeležavanja dana zajedničkog veća opština Vukovar, u Trpinji je u subotu uveče održan koncert beogradske pop grupe TAP 011, koja je osnovana 1994. godine, a nastala je iz rep sastava Tapiri. Sportsko igralište u Trpinji bilo je ispunjeno do posljednjeg mesta, a odlična atmosfera i poznati hitovi okupili su sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Posljednji put nastupali su na vukovarskom području pre 31 godinu, rekla je Goca Trpinji.
4: Mi punimo koncertne prostore od 2011. godine i nismo prestali sa time. Međutim, sada je to nekako, čini mi se, možda zbog društvenih mreža mnogo glasnije i mnogo više ljudi za to zna. Ali mi smo stvarno već eto, 15 godina aktivni i radimo mnogo, ali kažem, sad se to nekako više o tome priča i nekako su se i 90. kao muzika vratile na način što naše kolege prave koncerte iz 90-ih. Mi smo bend koji je najmanje bio dance band, bili smo više pop band tih vremena, a evo nas opet u ovim krajevima posle tačno 31 godine. 95. godine smo posljednji put svirali u Vukovaru. Mi ćemo pevati svoje pesme pre svega. Tako da nadam se da ste navežbali i nešto drugo osim gaće i reke, pošto ćemo vas smarati sat i po vremena svojim pesmama, verovali ne imamo toliko pesama da pevamo. Možete očekivati pre svega dobru energiju.
2: Koncert je obeležila sjajna atmosfera. Bilo je to veče ispunjeno pesmom, druženjem i pozitivnom energijom. U organizaciji sportskog ribolovnog društva Sloga Borovo juče je na Dunavu održano takmičenje za seniore u feeder pecanju, kojem se odazvalo 18 pecaroša članova društva. O uslovima pecanja i pobednicima izvestio je predsjednik društva Dragiša Stanić.
5: Dan je bio idealan, vrijeme super, jedino što nas riba nije slušala. Znači, uz koje kakve mamce sve je odbijala, valjda se najela ovih dana. Tako da su grami odlučivali o pobjednicima. Broj 1 sa 1010 grama ulovljene ribe je ostvario Blatnjak Milan. Drugo mjesto sa 660 grama je osvojio Jakovljević Aleksandar. A treći je bio Gajić Vladimir sa 650 grama. Utešnu četvrtu nagradu pranje suđa posle ručka je osvojio Saša Prša sa 515 grama. On je najoduševljeniji sa nagradom. Da, nagrade su bili pehari.
2: Pecanje i takmičenje predstavlja hobi koji puni baterije i ispunjava slobodno vreme, kažu prvoplasirani i trećeplasirani takmičari Milan Blatnjak i Vladimir Gajić.
0: Pa ja, dobri su bili uslovi, solidni, recimo da kažem, malo voda jača, eto, sve u svemu dobro je bilo. Uživanje, to je uživanje, to je to, jednostavno uživanje, ko voli. To je...
6: Koje ste vi ribe upecali?
0: Pa to je sve bela riba, deverika, svi kedri.
7: S obzirom na vreme kako je bilo, vodostaj mali, slabo je pecalo, dobro je bilo. Pa član sam još kad sam bio pionir, znači to ima 40 godina. Do prošle godine sam imao uzo prvo mjesto, ove godine treće i tako. Pa dobro, feeder pecanje, to je feeder na hranilicu sa hranom, način pretežno pecao na crva ili neki pop-up ili zavisi kakva riba se lovi, ali u svakom slučaju kad sam bio mali da sam imao tako pecaljke, bilo bi više ulova.
2: U ribolovnoj kući u Borovu nakon proglašenja pobednika i dodele pehara za članove društva organizovan je ručak. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
8: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra sunčano i vruće. Posle podne na krajnjem jugu uz umeren razvoj oblaka mogući je poneki pljusak. Vetar slab, ponegde do umeren severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 15, a maksimalna dnevna 30 stepeni. Duži period iznad prosječno visokih temperatura vazduha imaće relativno nepovoljan uticaj na većinu osoba, a posebno na osjetljive grupe. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tečnosti, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem delu dana te dodatan dnevni odmor.
9: A sada jedan mali EPP
10: reklame.
8: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pele, 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: U Boso trgovinama potražite sir Toyoto mozzarella 300 grama 3,20 €, kečap Zvijezda Blagi kilogram 2,19 €.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
13: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
13: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
14: Marketing program Radio Borovar.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: muzički poster.
1: Boris Novković je 1989. započeo saradnju sa Nikšom Bratošom, koji je napisao aranžmane za njegov četvrti studijski album pod nazivom Obojeni snovi. Na njemu se našlo 10 novih pesama, a balada Julija postala je veliki hit. I ovaj album, poput prethodnog, prodat je u više od 100.000 primjeraka. Diskografska kuća Croatia Records je 1991. objavila njegov album 100 puta. Većinu kompozicija napisao je Boris, a tekstova Alka Vujica. Muziku i reči balade Ti si tu napisao je Dino Merlin. Iz saradnje sa Marijanom Brkićem, Alkom Vujicom, Huseinom, Hasan Efendićem Husom i Berislavom Blaževićem nastao je Borisov 6. studijski album pod imenom Struji struja. 2 godine kasnije izdao je album U dobru i zlu, a naslovna pesma vrlo brzo je osvojila televizijske i radio stanice. Osim nje, na tom albumu bilo je još 11 pesama poput Digni me visoko, Da se dogodi, Grlim mrak i druge. S numerom pjesma Moja to si ti nastupio je na Dori hrvatskom izboru za pesmu Eurovizije. Nastupio je sa zagrebačkim bendom Moonlight Cats, ali su pobjedu odnijeli grupa Magazini Lidija s pesmom Nostalgija. Pjesma Moja to si ti našla se na kompilaciji Dora 1995. u izdanju Croatia Recordsa. Kompilaciju od 14 pesama koje su obeležile Novakovićevu dotadašnju karijeru, Croatia Records objavila je 1995. godine. Na tom albumu su bile pesme Kuda idu izgubljene djevojke, Struji struja, Mi smo jači od sudbine, Ti si tu, Dok svira radio, Ajša i druge. 8. studijski album pod nazivom Sve gubi sjaj Novković je izdao 1997. godine. Većinu pesama pisao je Miro Buljan. Na ovom albumu našla se i balada Daleko, koju je otpevao sa Kemalom Montenom, a koja je za vrlo kratko vrijeme osvojila mnoge slušaoce. Pesmu su napisali Buljan, Novković i Zlatko Aslanagić, a otpevali su je 1998. na dodjeli muzičkih nagrada Porin. Sa CD-a Branim se, koji je objavljen 1999. izdvojila se pesma Prodala me ti, koja se našla i na albumu Split 1999. među 19 najboljih pesama sa Splitskog muzičkog festivala. Sa baladom Oprostit ćemo sve 2000. godine nastupio je na hrvatskom izboru za pesmu Eurovizije. Uprkos dobroj reakciji publike, priliku da predstavlja Hrvatsku na izboru za najbolju pesmu Europe dobio je Goran Karan s pesmom Ostani. Novakovićeva pesma je uvrštena u kompilaciju Dora 2000.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo svečanom sednicom Skupštine zajedničkog veća opština u Trpinji i dodelom priznanja obeležen dan ZVO. U dalju održani 19. Milankovićevi ciklusi. Sutra u Borovu podela paketa hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga.
3: Infoplus.
4: Infoplus.
5: Dan zajedničkog veća opština Vukovar obeležen je u subotu 23. maja nizom svečanosti. Centralni događaj bila je svečana sednica održana u Domu kulture u Trpinji uz prisustvo predstavnika srpske zajednice, lokalnih vlasti, diplomatskog kora i gostiju iz Hrvatske i Srbije. ZVO obeležava svoj dan 23. maja. Tog datuma 1997. održana je prva konstruktivna sednica ove institucije osnovane tokom procesa mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Predsjednik ZVO Dejan Drakulić u svom obraćanju govorio je o položaju srpske zajednice u istočnoj Hrvatskoj, očuvanju jezika, pisma i kulturnog identiteta, kao i o projektima koje provode u Vukovarsko-Sremskoj i Osječko-Baranjskoj županiji.
6: Mislim da rezultati institucije pre svega leže u tome što zajedničko veće opštine već 29 godina radi, funkcioniše i ima određeni status u zajednici, bez obzira što još uvijek nije rešeno pravno-formalno pitanje same registracije i samog statusa zajedničkog veća opština Vukovar. Postoji saradnja i sa ministarstvima i sa državnim institucijama. Ove godine smo potpisali i sporazum sa Agencijom za odgoj i obrazovanje i to govori upravo o tome šta zajedničko veća opština danas jeste. Sistem obrazovanja koji je za nas izuzetno važan je očuvan i dodatno ga unapređujemo, razvijamo i to je ono što bi svakako istakao u radu zajedničkog veća opštine, iako ni ostali segmenti nisu manje značajni kao što su kultura, mediji, informisanje, privreda, naravno ljudska prava gdje pratimo stanje ljudskih prava, predlažemo mere za unapređenje novih, ali pratimo položaj i procese koji se odnose na pripadnike srpske nacionalne manjine.
5: Zajedničko veće opština tradicionalno dodeljuje priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za izuzetna ostvarenja u promociji kulturnog, prosvetnog, duhovnog i nacionalnog identiteta, kao i za sveukupno jačanje srpske etničke zajednice na prostoru svog delovanja. Ove godine povelja je uručena direktorici osnovne škole Trpinja Vesni Vujić. Naime, škola ove godine obeležava 250 godina delovanja i rada.
7: Velika mi je čast i zadovoljstvo što su prepoznali svi oni koji sa našom školom sarađuju, naš veliki trud, naš veliki rad, naše nastojanje u onome što je nama najvažnije, a to je da vaspitamo učenike, da ih obrazujemo u jedne poštene, iskrene ljude koji će znati iz koje tradicije postiču, koji će znati da čuvaju ono što su poneli iz naše škole i da to prenose posvuda po svetu. Ono što je bitno reći da ovih 250 godina naravno i nagrada ne pripada samo nama koji smo ovdje tu danas, nego svima onima koji su kroz 2,5 veka gradili ovu školu, svima onima koji su školu podržavali, počevši od naše crkve koja je školu osnovala i s kojom smo neprekidno u velikoj vezi i stalno sarađujemo, pripada i opštini koja je podržavala sve ono što se u školi radi, pripada i svim onim naravno učiteljima, učenicima i roditeljima koji su u školu bili sve ovo vreme. Menjale su se države, menjale su se sistemi, ali škola je ostala u onome što ona treba da radi, a to je da podiže našu budućnost i zato nam je ova nagrada nije samo nagrada za prethodni rad, nego nam je podsticaj za dalje da se još više trudimo i da nastavimo ono što su nam naši preci ostavili.
5: Plaketa je dodeljena Ljubomiru Aleksovu, predstavniku srpske zajednice iz Mađarske.
2: Ja mislim da je to neka ucena onog zajedničkog rada koji mi Srbi s obe strane granice, Hrvatskoj i u Mađarskoj, zajednički radimo i sarađujemo. Ta saradnja je počela još pre nekoliko decenija i meni je posebno drago što naša saradnja je dobila i neki okvir sa time što smo 2015. upravo u Budimpešti stvorili jednu organizaciju saradnje Srba iz čitavog regiona, dakle iz 8 zemalja, koja organizacija i dan danas radi i okuplja Srbe, povezuje sve Srbe iz regiona i naravno Srbe sa svojom matičnom zemljom, i ovo je jedan znak da je ipak ovaj rad naš negde zapažen.
5: Aleksov je između ostalog bio podrška projektu postavljanja časnog krsta na Lušcu 2024. godine. Povodom obeležavanja Dana zajedničkog veća opština Vukovar, u Trpinji je u subotu uveče održan koncert beogradske pop grupe Tap 011, koja je osnovana 1994. godine, a nastala je iz rep sastava Tapiri. Sportsko igralište u Trpinji bilo je ispunjeno do posljednjeg mesta, a odlična atmosfera i poznati hitovi okupili su sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Posljednji put nastupali su na vukovarskom području pre 31 godinu, rekla je Goca Tržan.
4: Mi punimo koncertne prostore od 2011. godine i nismo prestali sa time. Međutim, sada je to nekako, čini mi se, možda zbog društvenih mreža mnogo glasnije i mnogo više ljudi za to zna. Ali mi smo stvarno već eto, 15 godina aktivni, radimo mnogo, ali kažem, sad se to nekako više o tome priča i nekako su se i 90. kao muzika vratile na način što naše kolege prave koncerte iz 90-ih. Mi smo bend koji je najmanje bio dance band, bili smo više pop band tih vremena, a evo nas opet u ovim krajevima posle tačno 31 godine. 95. godine smo posljednji put svirali u Vukovaru. Mi ćemo pevati svoje pesme pre svega. Tako da nadam se da ste navežbali i nešto drugo osim gaće i reke, pošto ćemo vas smarati sat i po vremena svojim pesmama, verovali ne imamo toliko pesama da pevamo. Možete očekivati pre svega dobru energiju.
5: Jedan od muških vokala grupe Tap 011, Milan Bojanić, prepoznatljiv je kao autor brojnih pesama koje su obeležile domaću dance i pop scenu. Tokom godina grupa je publici podarila veliki broj hitova koji se i danas rado slušaju, a njihove pesme ostale su nezaobilazan deo muzičkih 90-ih i početka 2000-ih godina.
8: U suštini niko od nas nije smeo da priča ni jednu svoju životnu priču sa Milanom, pošto je on sve to pretakao u tekstu.
9: Da, lagali su me da uvek sve super. Šta ima novo, nema ništa.
4: Vidi, da postoji recept za hit, bilo bi ih mnogo više i svaki bi tekstopisac i svaki umetnik znao šta radi. Ali pošto ne postoji recept, nego pesma mora prosto da bude drugačija i da pristaje onome koje peva, to je način.
5: U Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković u Dalju u subotu su održani 19. Milankovićevi ciklusi. Program je počeo izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković, a obeležena je istogodišnjica knjige Kroz vasionu i vekove Milutina Milankovića, o čemu je govorio upravnik centra Đorđe Nešić.
10: Njegova knjiga Kroz vasionu i vekove, koja je reprezentativni primjer tog popularnog naučnog dijela, znači jedan roman u obliku pisama, epistolarni roman o istoriji astronomije. Ove godine će obilježiti stogodišnicu početka izlaska prvih pisama koje čine tu knjigu u letopisu Matice Srpske, časopisu koji je inače star 202 godine. Dakle, 1926. je počelo da izlazi u nastavcima u letopisu, da bi 28. ta knjiga bila kompletirana. Zanimljivo je da je ta knjiga, Kroz vasionu i vekove, najčitanija i najpopularnija srpska knjiga u Evropi između dva svjetska rata, sa 10.000 prodanih primjera, dakle u Njemačkoj, i 127 prikaza u njemačkim novinama. I evo, mi želimo da to pomenem, to se ne zna u javnosti. I ono što još je važno da kažem, da ta knjiga, da je upravo u štampi i da će uskoro izaći u ediciji 10 vekova srpske književnosti iz Davčkog centra Matica Srpska. Dakle, u jednoj reprezentativnoj ediciji koja izlazi već nekih 16 godina, je svoje mjesto našlo i Milankovićevo djelo.
5: Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održao je akademik Fedor Messinger, a predavanje je povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Panonicum Izicus, akademik Slobodan Marković. S aktualnostima iz astronomije prisutno je upoznao inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda, Milankovićev put i Saturnov sjaj predstavila je Bojana Orsić, direktorica preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut. Projekat je nastavak razvoja planetarijuma u Dalju, koji će nakon Venere, Marsa, Merkura i Zemlje dobiti i model Saturna.
11: Aplicirali smo prema Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske i našem Srpskom narodnom vijeću, koji nam je bio suport i potpora. Evo, uspjeli smo, sredstva su odobrena, ugovor je potpisan i krećemo s provedbom projekta, odnosno s izgradnjom, postavljanjem platforme i postavljanjem samog modela Saturna. U toku je raspis javne nabave, nakon tog radimo dalje. Idemo sa izborom najpovoljnije ponude, postavljanjem samih platoa i na plato onda dalje model Saturna. Nadamo se da ćemo sve uspjeti završiti do 25.12. ove godine.
5: Program je završio malim koncertom u Milankoviće u čast u izvođenju Vere Milanković, Tanje Obrenović, Tamare Šarlije, Nenada Nenića i Slavka Bubala. Kompozitor i profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu Vera Milanković je potomkinja velikana svetske nauke.
12: Prvo je veliko zadovoljstvo, drugo je velika obaveza. Tako da ja se godinama nisam ništa hvalila poreklom dok nisam ja nešto stvorila od svog života, pa tek onda sam priznala odakle sam. I uživam ovdje u Dalju, osjećam se kao da nikad moji preci nisu ni otišli odavde.
5: Otvaranju Milankovićevih ciklusa prisustvovao je i načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić.
13: Već tradicionalno, znači, Milankovićevi ciklus i Milankovićevi dani, veliki broj gostiju, veliki broj ljudi koji žele da čuju šta smo to u međuvremenu u Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković napravili. Uvijek su tu neki novi modeli ili evo sad kako je u zadnjih par godina aktualan ovaj planetari, znači neka nova planeta se napravi. Jednostavno, dugi niz godina je ovaj centar poznat po tome, po tim svojim inovacijama, ali kažem velikom broju gostiju. Mi smo svi naravno ponosni, ja kao načelnik opštine izuzetno mi je drago da ovaj centar iz godine u godinu napreduje.
5: Prva podjela paketa hrane u Borovu u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga, korisnicima koji su ostvarili pravo na taj vid pomoći, bit će organizovana sutra od 9 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu. Biće podijeljen 471 paket, najavila je voditeljka projekta Tamara Mikulić.
14: Na poziv koji smo objavili, prijavilo nam se više od 500 korisnika, međutim, evo, neki su nam prešli cenzus, neki su već zaprimili pakete svoje od Crvenom križu, tako da u prvoj podjeli dijelit ćemo 471 paket za područje općine Borovo.
5: Kaže Mikulićeva i pojašnjava koji su bili kriterijumi prilikom upisa korisnika.
14: Prva kategorija su nam osobe starije od 65 godina, sljedeća kategorija su osobe mlađe od 65 godina, znači samci ili kućanstva, gledamo cenzus nam je aktualni prag siromaštva. Znači kad je bila prijava, kad su se korisnici prijavljivali na općini Borovo, prag je bio 617 eura. I zadnja kategorija su nam korisnici zajamčene minimalne naknade. U samom početku planirano je 10 podjela, znači vidjet ćemo dinamiku, da li će ići kvartalno, da li će ići svaka dva mjeseca, vidjet ćemo do kraja projekta, vjerujem da će tu biti i više. Ovaj put krećemo, znači, samo sa prvom podjelom hrane, već sljedeći put kad budemo imali drugu podjelu hrane, u sklopu toga će korisnici dobiti i jedan paket higijenskih potrepština, odnosno osnovne materijalne pomoći. Tu smo predvidjeli podjele svakih 6 mjeseci, znači 5 paketa.
5: Projekat se provodi na području Panonske Hrvatske.
14: Obuhvatili smo 8 županija, završava nam 23.7.2028. godine, tako da je ovaj put poprilično jedan duži period u odnosu na prethodne, da stvorimo nekakav kontinuitet i da što duže, u dužem vremenskom periodu pomognemo korisnicima, odnosno da ih pratimo. Kroz sam projekt bit će uključeno negdje preko 10.000 osoba.
5: Korisnici su prilikom preuzimanja paketa dužni da pokažu ličnu kartu. Info plus info. U organizaciji sportskog ribolovnog društva Sloga Borovo juče je na Dunavu održano takmičenje za seniore u feeder pecanju, kojem se odazvalo 18 pecaroša članova društva. O uslovima pecanja i pobednicima izvestio je predsjednik društva Dragiša Stanić.
15: Dan je bio idealan, vreme super, jedino što nas riba nije slušala. Znači, uz koje kakve mamce sve je odbijala, valjda se najela ovih dana. Tako da su grami odlučivali o pobjednicima. Broj 1 sa 1010 grama ulovljene ribe je ostvario Blatnjak Milan. Drugo mjesto sa 660 grama je osvojio Jakovljević Aleksandar. A treći je bio Gajić Vladimir sa 650 grama. Utešnu četvrtu nagradu pranje suđa posle ručka je osvojio Saša Prša sa 515 grama. On je najoduševljeniji sa nagradom. Da, nagrade su bili pehari.
5: Pecanje i takmičenje predstavlja hobi koji puni baterije i ispunjava slobodno vreme, kažu prvoplasirani i treće plasirani takmičari Milan Blatnjak i Vladimir Gajić.
16: Pa evo, dobri su bili uslovi, solidni, recimo da kažem, malo voda jača, eto, sve u svemu dobro je bilo. Uživanje, to je uživanje, to je to, jednostavno uživanje, ko voli. To je...
17: Koje ste vi ribe upecali?
16: A to je sve bela riba, deverika, svi kederi.
18: S obzirom na vreme kako je bilo, vodostaj mali, slabo je pecalo, dobro je bilo. Pa član sam još kad sam bio pionir, znači to ima 40 godina. Do prošle godine sam imao uzo prvo mjesto, ove godine treće i tako. Pa dobro, feeder pecanje, to je feeder na hranilicu sa hranom, znači pretežno pecao na crva ili neki pop-up ili zavisi kakva riba se lovi, ali u svakom slučaju kad sam bio mali da sam imao takve pecaljke, bilo bi više ulova.
5: U ribolovnoj kući u Borovu nakon proglašenja pobednika i dodale pehara za članove društva organizovan je ručak.
3: Info.
5: O rezultatima fudbalskih utakmica koje su odigrane proteklog vikenda u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-srijemskoj izvestit će Srđan Knežević.
19: Proteklog vikenda odigrano je 27. kolo prve županijske lige Vukovarsko-srijemske. Ovo su rezultati: Mladost Serić, Mladost Privlaka 2-0, Slovonac Gradište, Sloga Borovo 2-2, Šokadija Babina Greda, Sinđelić Trpinja 1-4, Kroacija Bogdanovci, Slovonac Komletinci 7-1, Frankopan Rokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci 5-2, Vrbanja Mitnica 1-4, Negoslavci, Haško Sokol, Stari Jankovci 2-0 i Sremac Ilača, Bršadin također 2-0. Frankopan je i dalje prvi, ima 60 bodova, Kroacija iz Bogdanovaca na drugom mjestu 57, a treća je Sloga iz Borova sa 48. Slovonac iz Gradišta je četvrti, ima 45, toliko ima i peta Mitnica. Negoslavci su šesti sa 39 bodova, Bršadin zauzima 10. mjesto, ima 36, a Sinđelić na 11. mjestu 33 boda. Na dnu tabele 13. mjesto zauzima Sremac iz Ilače sa 32 boda, Haška Sokol je 14. sa 31, a pretposlednja 15. Mladost iz Cerića ima 25 bodova. Šokadija iz Babine Grede na posljednjem 16. mjestu ima 14 bodova. U 28. međukolu koje se igra u sredu sastaće se Sloga Borovo, Sremac Ilača, Bršadin Negoslavci, Haška Sokol, Stari Jankovci, Vrbanja, Mitnica, Frankopan, Rokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci, Mladost Cerić, Mladost Privlaka, Kroacija Bogdanovci, Slovonac Komletinci, Šokadija Babina Greda i Sinđelić Trpinja, Slovonac Gradište. Sve utakmice se igraju u 18 časova.
5: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
5: Vreme sutra sunčano i vruće. Posle podne na krajnjem jugu uz umeren razvoj oblaka mogući je poneki pljusak. Vetar slab, ponegde do umeren severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 15, a maksimalna dnevna 30 stepeni. Duži period iznad prosječno visokih temperatura vazduha imat će relativno nepovoljan uticaj na većinu osoba, a posebno na osjetljive grupe. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tečnosti, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem delu dana te dodatan dnevni odmor.
20: A sada jedan mali EPP
21: reklame.
20: U Boso trgovinama potražite salama Cekin Poliko 500 grama 2,45 €, ledeni čaj Studena breskva litra i pol 1,35 €.
21: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
22: rakenski ulož spele
21: 11,27 €,
22: najam stana 7,99 €.
21: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
23: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
24: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
25: Sučević Company.
23: Jelen pivo. Zov prijatelja.
26: Marketing program Radio Borova.

0: Radio Borovo.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aquauno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR DO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa ili logopeda. Enikon Aerospace DO za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Vasiljev DOO iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera ili montera rashladnih i klima uređaja. AZ Magdalena je do socijalne usluge u Tombojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
3: Gde danas, tu i sutra na 107.7 FM stereo.

Ako postoji jedan miris koji definiše Južnu Afriku, to je miris braja. Južnoafrički roštilj. Ovo nije samo priprema mesa, to je društvena institucija. Tamo gdje miriše dim sa braja, tamo gdje prestaju sve podjele, braj se pravi isključivo na pravom drvetu. Oko vatre se skupljaju svi, bez obzira na rasu ili status. Na rešetci se obavezno nalazi bojerevros, dugačka spiralna kobasica od govedine, bogata začinima poput korijandera. Boboti smatra se nacionalnim jelom. To je neka vrsta musake od mlevenog mesa sa suvim grožđem i specifičnim začinima, prelivena kremom od jaja i pečenom u reni. Ima slatkasto-ljutkas ukus koji potiče od utjecaja malaja.

Bez kofeina, a pun sunca i minerala. Rojbos je simbol južnoafričkog gostoprimstva. Jednostavno ga ne možete odbiti. Bilo da ga pijete u luksuznom hotelu u Cape Townu ili pored vatre u srcu savane, on vam nudi isti mir. Mir zemlje koja zna kako da izvuče najbolje iz svog grubog, ali plemenitog tla. Dok ispijate gutlje ovog čaja, vi zapravo pijete samo esenciju Južne Afrike. Baš kao što šampanjac mora biti iz regije Šampanj, tako je naziv rojbos po međunarodnom pravu, smeju da nose samo proizvodi koji dolaze isključivo iz ove regije Južne zbog umirujućeg dejstva. A jar se rojbos koristi i u kremama za lice, u kupkama i mnogo čemu drugom.

0: I tako, dragi slušalci, mi smo stigli do same ivice afričkog kontinenta, ali do kraja našeg današnjeg putovanja. Prošli smo kroz magle rta dobre nade, osjetili vrelinu zlata pod nogama u Johannesburgu i udahnuli miris crvenog čaja sa planina Cederberg. Južna Afrika nas uči važnoj lekciji, da su ožiljci prošlosti samo dokaz snage, a da je različitost baš kao njihovoj naciji duge, zapravo najveće bogatstvo koje jedno društvo može da ima. Ostavljamo ovu zemlju tamo gdje smo je našli, između dva silna okeana, pod budnim okom kamene planine, dok u daljini odjekuju u buntu podsjetnik da smo ljudi samo kroz druge ljude. Hvala vam što ste bili s nama uz našu frekvenciju i putovali sa nama. Čuvajte sve to oko sebe jer svaka tačka na mapi ima svoju priču, baš kao ova koju smo ispričali. Do sljedećeg slušanja i novih predela, srdačan pozdrav!
1: Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: muzički poster.
1: Boris Novković je 1989. započeo saradnju sa Nikšom Bratošom, koji je napisao aranžmane za njegov četvrti studijski album pod nazivom Obojeni snovi. Na njemu se našlo 10 novih pesama, a balada Julija postala je veliki hit. I ovaj album, poput prethodnog, prodat je u više od 100.000 primjeraka. Diskografska kuća Croatia Records je 1991. objavila njegov album 100 puta. Većinu kompozicija napisao je Boris, a tekstova Alka Vujica. Muziku i reči balade Ti si tu napisao je Dino Merlin. Iz saradnje sa Marijanom Brkićem, Alkom Vujicom, Huseinom Hasanefendićem Husom i Berislavom Blaževićem nastao je Borisov 6. studijski album pod imenom Struji struja. 2 godine kasnije izdao je album U dobru i zlu, a naslovna pesma vrlo brzo je osvojila televizijske i radio stanice. Osim nje, na tom albumu bilo je još 11 pesama poput Digni me visoko, Da se dogodi, Grli mrak i druge. S numerom pjesma Moja to si ti nastupio je na Dori hrvatskom izboru za pesmu Eurovizije. Nastupio je sa zagrebačkim bendom Moonlight Cats, ali su pobjedu odneli grupa Magazin i Lidija s pesmom Nostalgija. Pjesma Moja to si ti našla se na kompilaciji Dora 1995. u izdanju Croatia Recordsa. Kompilaciju od 14 pesama koje su obeležile Novakovićevu dotadašnju karijeru, Croatia Records objavila je 1995. godine. Na tom albumu su bile pesme Kuda idu izgubljene djevojke, Struji struja, Mi smo jači od sudbine, Ti si tu, Dok svira radio, Ajša i druge. 8. studijski album pod nazivom Sve gubi sjaj Novković je izdao 1997. godine. Većinu pesama pisao je Miro Buljan. Na ovom albumu našla se i balada Daleko, koju je otpevao sa Kemalom Montenom, a koja je za vrlo kratko vreme osvojila mnoge slušaoce. Pesmu su napisali Buljan, Novković i Zlatko Aslanagić, a otpevali su je 1998. na dodeli muzičkih nagrada Porin. Sa CD-a Branim se, koji je objavljen 1999. izdvojila se pesma Prodala me ti, koja se našla i na albumu Split 1999. među 19 najboljih pesama sa Splitskog muzičkog festivala. Sa baladom Oprostit ćemo sve 2000. godine nastupio je na hrvatskom izboru za pesmu Eurovizije. Uprkos dobroj reakciji publike, priliku da predstavlja Hrvatsku na izboru za najbolju pesmu Europe dobio je Goran Karan s pesmom Ostani. Novakovićeva pesma je uvrštena u kompilaciju Dora 2000.

0: svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica, Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozivnici izvestit ćemo o 4. Panonskom festivalu knjige koji je jučer otvoren u Osijeku i 33. festivalu glumca u Vukovarsko-Sremskoj županiji koji je završio u nedjelju dodjelom nagrada i priznanja. Bili smo i na hit predstavi Ona zna, on sumnja u Borovu i na predstavljanju nove knjige Borivoja Čalića o Nikoli Arsenoviću u Srpskom domu u Vukovaru. Ostanite uz kulturne minute Radio Borova.

0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U Osijeku je jučer otvoren 4. Panonski festival knjige, na kojem učestvuje 57 izlagača i više od 100 izdavača iz Hrvatske i susjednih zemalja. Festival je otvorila ministarka kulture Nina Obuljen-Koržinek. Istakla je da interes za knjigu i čitanje raste i da su ovogodišnji podaci o čitanosti bolji nego lani.
2: U području knjige i čitanja vidimo napokon da i sva naša velika ulaganja i strategija poticanja čitanja daju rezultate. Ove godine su podaci o čitanosti puno bolji nego prošle godine, dakle zaustavljen je negativni trend. Različiti programi poticanja čitanja i naravno od jučer naša kulturna iskaznica koja, evo, moram reći, u prva 24 sata najviše pojedinačnih kupnji ostvareno je upravo za kupnju knjige.
1: Predsjednik zajednice izdavača i knjižara Hrvatske privredne komore Slavko Kozina rekao je da je reč o jednoj od najvećih kulturnih manifestacija u istočnoj Hrvatskoj. Pored predstavljanja knjiga, na festivalu se održavaju paneli, radionice i programi za djecu i mlade.
3: Za djecu je jako važno da imaju na neki način autentične sugovornike koji će im znati objasniti ono što ih zanima. Bilo da se radi o lektiri unutar obrazovnog sustava, bilo da se radi o bilo kojem drugom načinu promišljanja, kad im autor koji to zna ispričati ili profesor na dobar način to prezentira, onda ono postaje zreli pripadnik društva, a društvo postaje ozbiljnije društvo koje misli.
1: Na kulturni, ali i privredni aspekt ove manifestacije ukazala je Jagoda Divić, direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno preduzetništvo HGK.
4: Knjiga utječe na kulturu nacije, utječe na našu djecu, utječe na općenito potencijal koji ima kao kulturni aspekt. Međutim, ono što je još jako bitno, a posebno nama u Hrvatskoj gospodarskoj komori, ona ima gospodarski aspekt, znači to je jako bitno.
1: Prošlogodišnji sajam posjetilo je 25.000 posjetilaca, a ove godine očekuje se između 27 i 30.000 ljudi, rekao je osječki gradonačelnik Ivan Radić.
5: Kad smo ga pokrenuli, znali smo da će biti dobar odaziv, ali nismo mislili da će biti ovako dobar. Naime, prošle godine je bilo 25.000 posjetitelja, ove godine imamo informaciju da su izlagači popunili apsolutno sve kapacitete, znači da u Osijeku ima jako velik broj ljudi željnih dobre knjige.
1: Sajam je obišla i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
6: Knjige i hrvatska književnost sigurno imaju svoje mjesto i u današnjici i današnjem svijetu i obogačuju cijelu našu kulturu. Ono što je važno je čuvaju naš identitet. Tako da zaista evo veliko mi je zadovoljstvo što je ovdje u Osijeku danas u našoj županiji po četvrti puta Panonski festival knjige koji okuplja sve veći broj i nakladnika, ali i sve veći broj autora i naravno i to prate posjetitelji. Ja vjerujem da će svi danas pronaći ovdje i u ovim danima nešto za sebe, neki naslov i zaista ponijeti jedne lijepe uspomene i ponijeti dobru i kvalitetnu literaturu kući.
1: Četvrti Panonski festival knjige održava se do nedjelje u dvorani Gradski vrt u Osijeku, a ulaz je za posjetioce besplatan.
0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Dodjelom nagrada i priznanja spušten je zastor na 33. izdanje Festivala glumca u Vukovarsko-Sremskoj županiji. Ovogodišnji domaćin bila je Županja, a u 18 kazališnih izvedbi uživala je publika u svih 5 gradova Vukovarsko-Sremske županije.
7: Mislim da je ovih proteklih tjedan dana, zapravo 8 dana, Vukovarsko-Sremska županija, koja se sastoji od 5 prelijepih gradova, imala prilike vidjeti nešto najbolje što je napravljeno diljem Lijepe naše u kazalištu u prošloj godini.
1: Rekla je domaćica ovogodišnjeg festivala, glumica Perica Martinović. Ukupno je bilo 10 laureata u 7 kategorija, čak 4 statue glumačkog velikana i prvog domaćina festivala Fabijana Šuvagovića otišle su u ruke najboljim glumcima i glumicama. Doris Šarić-Kukuljica nagrađena je za ulogu majke u predstavi Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute Zagrebačkog kazališta mladih u režiji Aleksandra Švabića, a Jadranka Đokić za ulogu psihijatra u predstavi Vrata do Teatra Exit Zagreb u režiji Rajka Ming. Živku Anučiću nagrada je pripala za ulogu produktivnog menadžera u predstavi Vrata do Teatra Exit Zagreb u režiji Rajka Minkovića, a Filipu Šovagoviću za ulogu dizajnera Feđe u predstavi Rondo zagrebačke Gavele u režiji Janka Rakoša. Nagrada Ivo Fici za najbolje glumačko ostvarenje mladog glumca do 28 godina pripala je Lovri Konđi za ulogu Silvija u predstavi Kamo ide ovaj svijet kazališta Moruzgva u režiji Dražena Krešića, dok je nagrada Nada Subotić za najbolje glumačko ostvarenje mlade glumice do 28 godina otišla u ruke Vinkovčanki Mateji Tusanovski za ulogu Abigail Williams u predstavi Vještice iz Salema Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u režiji Ivana Plazibata.
8: Bilo mi je super, prvi put u životu sam na festivalu glumca, prvi put sam bio i u Otoku i super je publika bila i drago mi je što sam sudjelovao na tom festivalu. Publika je bila navijačka, atmosfera je bila super, gostoprimstvo, izvedba je bila odlična, tako da sve se poklopilo nekako.
6: Jako volim festival glumca jer ga pratim od kako sam bila mala s obzirom da sam iz Vinkovaca, tako da je uvijek nekako posebno, već treću godinu za redom igram na njemu. Ovo je drugo priznanje koje sam dobila, tako da je to isto stvarno jako velika čast i uvijek me veseli.
1: U kategoriji za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade, nagradu Nevenka Filipović dobila je Sanja Grgina za ulogu predstavi Dan kada se dogodilo ništa, kazališta Lutaka Zadar u režiji Aleksandra Švabića. Predstava Ženitba kazališta Krempuh Zagreb u režiji Dore Ruždjak Podolski nagrađena je za najbolju predstavu u celini nagradom Vanja Drah. Mirela Brekalo primila je nagradu Ivo Gregurević za izuzetan doprinos festivalu glumca i glumačkom pozivu, a za svekoliki umetnički i društveni doprinos pozorišnoj umetnosti nagrada Zvonimir Torjanac uručena je Ivi Hraste Sočo. Ovogodišnji selektor bio je Sven Šestak, a o najboljim predstavama odlučila je ocjenjivačka komisija u sastavu Nada Abrus, Bojana Gregović-Vezović i Ivan Ćačić. Festival su realizovali Vukovarsko-Sremska županija, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika i umjetnička organizacija Aser Savus uz pokroviteljstvo gradova Županje, Vinkovaca, Iloka, Otoka i Vukovara.
9: Prekrasno kulturno događanje u našoj županiji i nadam se da su naši sugrađani uspjeli barem posjetiti neku od predstava, tako da uživaju onome što su mogli vidjeti, jer dovesti ovakve predstave, ovakve eminentne glumce da glume u našoj županiji je jedan veliki događaj.
1: Poručuje predsjednik županijske skupštine Dalibor Šandrk.